0: Master!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Master ka nang. Nakabaong man ko no kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga. Luto na mabudaan.